خالکیم کشتن آبیتن چمان چمان امان امان نشیرو حاکیم نامدان نمان.